0: Salim,
1: Helene, 92,
2: Sophia,
3: Milo,
4: Oscar.
5: Schalt dich ein.
6: Auf UKW 94,0 oder o94.at/mitmachen.
7: Hallo, oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog Slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom Slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija. Slušaj i dalje Orange 94.0.
8: Sieben Uhr.
9: Venus Frequency, the yogic edition. World contemporary tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more mindful world.
8: Acht Uhr.
10: Tram 49 is people, music, stories and more. Tram 49. My name is Nigel A. James.